0: timba ngasaphala nangcwadi
1: uyalo mathimba
0: uyalo mathimba
1: uyalo mathimba uyalo mathimba uyalo mathimba
0: semnambi